abire kwa nyomera ateru ekere yobata pe abire winyo nuome kitanu telu wangakere maribiri chawani amiri ye te jalo jamelo melo te winyo duano.